Sasuke kama temono ya fek ama ko 34 minute zien ke kara khwara donor 107 oni kha FM kin programme te en katem Journal tamie te kwana mkati seta to darana qare ka no programme ki tsai ku sita tya qeqire nti ko matengo kuri suka o ekite muti ya khoda tsamziki te u series u zaho ke kwana dzina ngo te u avasit tamati mu kara te sa tsame te an su kuri suka o ekite ya te tsamziki ti ya khoda din te ya vaqo ngo te hita tinzi minya ti am I want tamati mote usan kamzi tia na temote konti ya na kwara kuwa konu unzi tamahati ya na daraku kamzi ki. Nzi kamzi te anka di teke huzi yoka te uzi tseka te avasi tati kone kame ayahwa ta kamzi ki. Kukamzi ka avasi oe temo tseka tamano ike te u tseunisa kiri huzi am. Kwesina avasi usi ukwa naika temo uteki uru kesina guveno uteki tseka guveno kona iki kai kuzikite tia kekri ndiko mate hiti yongu zi tamzi temo utati ngie san tamzi kite unwa darati vente tuka darati kwete tintano ngzi tamzi ke huzi yoka te uzite avasi tati te avasi yete nga uziki hito temo ute usirizi ngo nita ikara te zauka rita kone sirisi uke wa zauka antreunisa kiri fara angu kamzi te anka te kreunsa etrave yama kote mote ki kwa go siri te zao ka te khuzi kone sao kia izi chozi ti ya khuzi te mote usiri zite zao ka kuta manu te u klezi u o kasi klezi u o kake hito ke he kamsa ka kwa naiki te zao kata tim kwa kwa naiki kai kuzi kite anka kwa kwa hiti yo be khuro tenge ke he kam te wota ting ai ki te usiri zite zao ka kwa na zitenzi te kreuni sangu kwa wagongo siri tenge kwa karate mo zao kara kwa tatim maratemo kwana ikiti khuzikiti zao kata tipe khote ngati tsuni sa tsuni sa khawago ta ka ikuzikiti tia kekrenti ko mate programa ngati anka ti journal tamiti se ko yams na khata ha ngo se ko khiri sa hi 12 rek amati kwa ti obore ti se ko tekre ko msa hi en ka ikuzikita mate u khasonti anza raka ti kwa kha ka ikuziti mote tia kekrenti ko mate hi tote mo ngi tsamtsi khati anka ti te u khasonti anza tamate tsuni sa te mo ke u senta temia te tswa kara te u se u se u ke u am tsuni sa kiri corona hengie ve corona zwanga hetino zwanga ete anza am tsuni sa gafar leke te u trek am sikenge aya te tsam sikenge kona ki te ke u senta te u se u se ke tsam te tswa kara ke u tate se u ti ya go zen e ke te mo te tsao ka go kwa ga go go ngo e ya go kona ke te u se u se te tsao e tswa kara ke u tate ta u beno te sanitizer ta tinge sanitizer te ki a tin tsam siki ta ngzi tsamzi te anka te ke he khos yo ka te avasi te tsamzi ke tamano te mo uta ti te u khosonte ane anke un sa kiri kwa kham te u khosonte ane te ke he tsam te mo te ke uta te ngkone ke ka iku zi ke tamate te ke kiri te ko ma tinge a tsuka te ku nga te ng sa tsam kuri su ka o ke te wo ko si ki ve no te mo wa te tara te tano te e ya kha avasi ta ti te u tsozi kwesina te zao ka ta tinzi no tsonisa xa iku zi tamati anka kwaqo hito te mote u tre tre ya akhom ka go tsozi tinzi anzi sota senve ta tim kona ku tsamzi ke te mote tsara hota tsamzi ke te do ka go te tsao ka tam hito te tsara ta ve ta manu te tsao ka ta ti kone te e ya ha tsawa go tswanga ke anyenza ngo te u tsak amze ko ra ka ve ta kone te an sin go tswanga ta ma tsonisa tsak amze ke ya ha tswa ka ma kwa izi ate mo kwesina si oko mie te ta koro kwa hini kwena takon eya ka kom zwanga ate mo tsara kwa hini kwena ate mo kwesina ngu zwanga hinya kuke tsek amkisino yere eya ho nga kwa ki ke hen tsam te mo ngu kuni tso zi te zao kata di angi e unwa te dara te ven ay unwa te tin tsam ziki tama te uka sondit anye kiri kona ke tsam te zao kata di ta kai kuziki Azi te kre krente kom te ati radio nerten 7 o ni ge FM ki programme e si ka te mokano. Kwa khamini te zi e ya kwa ngosi ya kwa khirisa hiye 12 riek amati kwa kham.

Exco FM kwa ulengo iphongo mtene kuchu awungo program kusakuzise ka ke radio ke kwa ulengo iphongo mtene chongo kusakuzise ke ulenguma ke majwe khamo ku bunga ke iwizise ke kwi radio ke ule ke koko mangu adichiki mete kani kuna adichiki kwingu adichiki ngole jwo ngwe mtene chongo ba ke mtene niki sa sporti tamajo e khamo ku kuse ke mtutu ku chongo program ku sa kuse se ka ke ra du ke majo e khamo ku bunga ke yu se se ku mse ngo le ke ko ko mang ate ji ki ngo le ji won kum ka ta ke fray da ke wo le ngi me pang ngom ten chongo bang ku sa kuse se ka ke majo e khamo ku bunga ke yu se se ku mse ngo ko ko mang ate ji ki ngo le ji won kum ka ten chongo ku sin te ke wo le ngi ma a kwa de ka wa creme ke safety ate with the ngakwade kawa community ke drug kawala wache kam to ko ngol ngwa ke machwe kamu ko bunga ko se de ke kawa di nyahen tu nastem ko chwa ke mai 2000 says in 20 khata sa wisi se ka ke radu ke machwe kamu ko bunga usin ngai ke sikam ngai ko le ngma wa jetman style o manual ate ko ngno ko siawa 12 fere

Exco FM kowa olengwe pongom tene kuchu aungo programo ko sawuji se ka ke radho ke kawe tu khai se pongo ke khai kwa radho ke numuru ya woni ten seva pen ne kha FM ngalum tu tu ke aungo olang ji cha ngwe cha kawuji se ke an kho kon ta ke radho ke kawe tu khai se pongo ko sile olang ji cha tene ko ngwa thamo ko ko sile kawa elve kon de arti minitem te chongwa ta sagoji se ka ke radu ke kwa tu khai chi pangu go su tem tu tu ku a ung go la ngi chang go sa ka wi si ka kong ta ke ma ung go ma su a de kwa bu kham go sa ke ma ung go ma su ke go la ngi chang ku si de ge me ku chen ga ne kha de ji ge kwang si de ge ka wa de ng ta ka no ji se de ng ke go la ngi chang ka go je la thmo ke ma ung go ma su ten du ta ung go la ngi

tu kakai se pango kwe kai kwara tu ke numuru ya wone ten sieva pen neha FM marum tu tu kwe aungo wala ngaji chang kwe sawi si se kwa ke aprokham ngo konga ke kawai tu kakai se pango kwe kai kwara tu ke numuru ya wone ten sieva pen neha FM marum tu tu kwe aungo wala ngaji chang kwe sawi si se ke maungo maso tendu ta aungo wala ngaji.